0: you give me that step by step? Won't you give me that step by step? I...
1: Радіо Музика. Радіо твоїх хітів. 106.4 FM.